0: Adam so eye
1: niema kese
0: ewo ye bra bomo ye deru ade ase ye deru ade ase edima ojin ni mpa igba emo din eni netiefu nyina